11 Jun 2026 bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong. Waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya ialah pada pukul 7.48 malam, daerah Tutong 7.49 malam dan daerah Belai 7.51 malam. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya.

Jabatan Perikanan Pantai Serasa dipilih sebagai tapak perintis projek berkenaan. Projek adalah sebahagian daripada Minggu Lautan Brunei yang diadakan sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE. Majlis Pemantauan memulakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Majlis Khatam Al-Quran 80 kali khatam, ahli-ahli majlis perundingan mukim dan kampung dan penuntut-penuntut sekolah seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 diadakan di keempat-empat daerah petang tadi. Di daerah Brunei dan Muara, majlis diadakan di Jami Asri Hasanal Bolkiah Kampung Kiarong. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Bagi daerah Blight pula, majlis diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blight. Hadir Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Halihwal Dalam Negeri. Masjid Hasanal Bolkiah Pekan Tutong menjadi tumpuan majlis di daerah berkenaan. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Halihwal Agama. Manakala di daerah Temburong, majlis berlangsung di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Hadir Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri. Simposium Seni Bina Islam 2026 bertujuan untuk berkongsi ilmu mengenai seni bina Islam sebagai satu pendekatan yang menggabungkan nilai estetik, etika, inovasi hijau dan falsafah Melayu Islam Beraja MIB. Di samping memelihara kelestarian alam sekitar serta identiti budaya warisan masyarakat. Dianjurkan bersama oleh Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah dan Kementerian Pembangunan. Ianya juga diadakan bersempena dengan sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE. Pagi tadi simposium diteruskan dengan pembentangan sesi panel kedua dan ketiga. Pada sesi kedua dibentangkan kertas kerja yang antara lain menyentuh seni bina bukan sahaja memenuhi keperluan teori politik dan moral, malahan berfungsi sebagai medium pembentukan nilai, kesejahteraan batin dan keharmonian kehidupan. Hadir Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Halihwal Agama. Sementara itu, sesi panel ketiga mengetengahkan kertas kerja yang membincangkan kepentingan seni bina Islam dan pelaksanaan garis panduan pembinaan masjid serta penekanan kepada konsep barakah dalam pembinaan. Hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan. Simposium berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Petang tadi, simposium Seni Bina Islam berakhir dengan majlis penutupan yang berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Hajah Nur Kamilah binti Haji Ismail, pemangku timbalan pengarah Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah selaku pemangku pengerusi bersama simposium Seni Bina Islam 2026. Meningkatkan kepekaan, kesedaran dan kefahaman mengenai isu-isu kesihatan mental serta penyakit mental khususnya dalam konteks tempat kerja antara tujuan bengkel pengenalan kepada pertolongan cemas kesihatan mental untuk ketua-ketua jabatan di Kementerian Kesihatan. Petang tadi berlangsung majlis penutupan bengkel dan penyampaian sijil di sebuah hotel di Gadong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Khairuddin bin Pengiran Haji Yusof, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan. Bengkel selama dua hari dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan melalui kerjasama Jabatan Pentadbiran dan Kewangan dan Pusat Promosi Kesihatan dengan sokongan Perkhidmatan Psikiatri

0: dan Perkhidmatan Psikologi Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha serta bahagian Perkhidmatan Kaunseling Jabatan Perkhidmatan Awam. Bagi mengukuhkan lagi kerjasama akademik, College University Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB menerima kunjungan akademik rombongan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Adi Buana Indonesia. Mengalu-alukan rombongan, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB, juga diadakan penandatanganan memorandum persefahaman MOU antara kedua-dua pihak. Sempena sambutan Jubli Intan penerbitan majalah Bahana pagi tadi diadakan majlis bacaan doa kesyukuran dan tahlil. Dianjurkan oleh bahagian sastra dan majalah, majlis berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Hadir Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Sambutan mencerminkan kesinambungan komitmen Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabatkan bahasa sastra dan budaya bangsa melalui penerbitan majalah sastra yang terus menjadi wadah penting kepada penulis, pengkaji, penggiat dan pencinta sastra di negara ini. Monsun berdaya bagi negara Brunei Darussalam telah bermula pada hujung bulan Mei lalu dan dijangka berterusan sehingga hujan hujung bulan September tahun ini. Semasa monsun berdaya, keadaan atmosfera di negara ini cenderung menjadi lebih stabil dengan pengurangan kejadian hujan berpetir. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa taklimat cuaca kebangsaan kali ke-27 pagi tadi di Jabatan Penerangan. Taklimat dihadiri oleh 88 wakil daripada agensi kerajaan, sektor swasta dan orang ramai. Taklimat cuaca kebangsaan merupakan salah satu inisiatif berterusan Jabatan Kaji Cuaca dalam usaha memupuk penglibatan pelbagai kumpulan pengguna dan pihak dalam memudah cara kesiapsiagaan serta perancangan awal bagi menghadapi keadaan cuaca yang berubah-ubah. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siti Fajar
1: 94.1 97.7 FM.
2: Adakah Auda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum Auda menjalankan aktiviti di laut, pastikan Auda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
3: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Televisyen Brunei.